0: umumiyeti sicil, muqim yaxşılınıb, Milletler İttifaklığı üzüksüz müstəhkəmləndi. Qulcu şəhrinin 6 şuar köçüsü köp millet ultraqlaşqan, köp xil mədəniyyət toplaşqan köçü rayonu olub, tarixi uzun. Bu cay, özgəcə sihri küçü bilən dövlət içi sırtdırgi sayahatçilərini cəlib qıldı. Ənxuylıq sayahatçı Zhang Ling Zishuan mundaq dedi. İmarətlər intayın yaxşı qoğdalıbdı. Rənglər mu bək maslaşıbdı. Səyli qılışqa intayın maskeli dikən. Qulcu şəhri 6 şuar köçüsüdeki məlum özgəcə məhsulat dükkanının igisi Ma Jun Yan mundaq dedi. Bu yazda 6 şuar köçüsü intayın qızıb getdi. Hər millət qoşnular özra yardım berib ötvatımız. Şincanın tinç, itibak, inak, ortak güllenişdeki yaxşı muhiti bolğanlığı üçün sayahatçılar barğansırı köpeyi atılı. Keşkirişi bilen çırağlar yenib, xuddan keşlik bazardın məzlik tağımlarının hidi tarıdı. Caylardan bu yerinin dankını anlap gelgen sayahatçılar xuddandaki turmuş puruqını çökmə his qıldı. Bu yıl kirgendin bu yan, bu keşlik bazar kündü kütüb alğan sayahatçı 5500 adam qitimdan aşdı. Köpincisi Şincan sırtıdan kelgen sayahatçı. Şanghaylik sayahatçı Liu Yijia bu yerinin məzlik tağımlarını ağzı-ağzıqı təgmeyi maxtab mundaqdırı. Keşlik bazarda Şincan'ın barlıq tağımlarını tetip baqılıb oladıkken, kelginin bir qarğı getmedi. Sayahatçilik cəmiyyət muqimliqini ölçeydiğen barometr qoxşaydı. 2025 yılı Şincan kütüb alğan sayahatçı 323 milyon adam qitimge yetib, 2024 yıldakidin 8% eşib, tarixdiki yeni yuqri səviyyə yaradıldı. Şincanı muqim qilish, Şincanı gülləndirişdə muhimi asasi qatlamını tutuş. Baş şuji Xi Jinping, asasi qatlamını tutuş, asasni küçəytiş, ulni müstəhkəmləşdə çıng durub, terrorluqa qarış duruş, muqimliqni qoğdaş, xəliq mudabiyyə sepini müstəhkəmləş kerək dəb körsətdi. Şincan bir yıldın buyan, girələşmə cəmiyyət qurulması və məhəllə muhitini paal bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurilişini, bəşni qəlibdən etiraf qılışını alğı zördü. Qashqar şəhri Şərqi Köl Koçu Başqarmısının Şərqi Köl Məhəlisi Konu Ultraq rayonlarını özgərdişdə Səhiyyə Mulazimət Punkti, Kündüzdə Haldın Xəvər İliş Mərkizi, Kütübxana, Köktat Bazırı Qatarlıqlar xəliqə qulaylıq əslihəllərini mükəmməlləşdirdi. Mədəniyyət, təntərbiyyə, könül içiş fəaliyyətləri, qoşnular dostluq fəaliyyəti, pidaylar mülazimti qatarlıq fəaliyyətlərini daimlik qanad yaydırıb, hər millət ahalılarının arılışış, fikir almaşdırış cəryanı da düşünüşünü ilgir sürüşüqə, dostluqını çoğunqırlaşdırışıqı törtkü boldu. Şərqi Köl məhəlisinin ahalısı Arzugül İdris mundaqdırı. Kimnin ailəsində qiyinçilik bolsa, köpçilik çoxum yardan beridu. Bayramlarda bir-birimizdən öylərə girib mehman bolumuz, küllərimizni naidi bəxtlik ötküzvatımız. Baş şuji Xi Jinping, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını küçəytib, mədəniyyət arqılıq kişilərini təsirləndirişkə əhmiyyət berib, hər millət kadrlar amını toğra dövlət qarışı, tarix qarışı, millət qarışı, mədəniyyət qarışı, din qarışı turğuzışqa yetəkləş kerək dəb təkilirik. Şincanda Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanuni çoğunqır yolga qoyuldu. Milletler İttifaklığı tərəqqiyatı təşviqat dəbdiliki fəaliyyəti bu əbdə caylarda qızğın ötküzülvatıdır. 9-cı ayda nəşir qılınıb tarqıtılğan Jonggu Şincan rayonunun tarixi, Jonggu Şincan rayonunun din tarixida, Jonggu Komünistik Partiyasının Şincanı idar qilish şallıq musabisi çoğunqır bayan qılınıb, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirinin muvaffaqiyyətlik əməliyyəti umum yüzlük namayan qılındı. 5-ci ayda 2026-cı yıllıq Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsi qızğın başlandı. Müsabaqa meydani işçi sırtıda namayan kılıngan Şincan'ın özgece mənzirisi mədəniyyətinin yuğurlaşırıki canlıq örnekke aylandı. Şincan yeni başlanış noktası da Jonghua Milletin ortak gevdesi enini müstəhkəmləşini zid çöyredəb, Jonghua Milletin ortak gevdesi kuruluşunu ilgere sürüb, qalib və küşni mücəssəmləb, uzaqca boşaşmayı tırışıb, itibak, inaq, avad, bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırcəm yaşaydıqan, xuşal xoram işləydiqan, ekologiyası yaxşı sosialistik zamanı vilaşqan Şincanı tırışıb qurub çıxıdı.
1: Әмді стансымыздан іштіпақлышып көреш қылып, güzel Шинжаңны техімі яқшы құрып чықайлы маузолық обзорына аңлатымыз. Жоңхан мүлліті ортақ

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınladı buluduğunu Bayın Bulaq, Mən Ösüp Çoğun Bolğan Jay namlıq Moğolça naqşa.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naqşını kəngul aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buludığını Yurtumna əsləymən namlı qazaqçı naqşa yaxdırıb anlıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Buyluq Bağları namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağay silə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət, teximi köp məzmunlarını yenə Sılı Uşıdin abonucular terminalını düşürüp anlısanla boludu.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған юрек вәтен білен тән соқуатылды. Әмді мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз дектанады болуды. Bu səhifimizdə Tianşanın cənubi şimaldiki hər millət oğul qızlarının vətən bilən bilə öz pihtiliş hikayesini sözləb birimiz. Biz birlikdə Çangcan dəryası boyu da 2 kündə 3 adəmnin qutquzğan Şincanlıq yigit Yusufcan Həbibullanın hikayesini anlap baqaylı.
2: 2022-ci il 4-ci ayda Xubey, Zhengzhou, Jianli şəhərdiki Çangcan dəryası boyu da su üzüşünü bilməydiğən bir yigit 2 gün içində Çangcan dəryasığı səkrəb düşüb, suğu düşüb getgən 3 kişini qutquzdi. O dəl Şincan Xotan vilayeti Qaraqaş nahiyəsindən gəlgən Yusufcan Həbibullah.
1: Şu yili Yusufcan 26 yaşlı bulub,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub,

0: nuqtalıq qoğdaydığan yavayı hayvanlarını qanunsız körgəzmə qilish, setiş dilosini təkşürüb bir tərəf qıldı. Naq meydanda dövlət ikinci dərəcəlik qoğdaydığan 3 quş türünü təkşürüb bir tərəf qıldı.
1: Şu günü səhər saat 1-lə ətrafıdan xalq saxçıları, saxçı yardımcıları Təvəlik rayonundakı məlum Gülgiyaq bazarını keçidə təkşürüb eniqlaşını qanat yaydırdı. Bazardaki bir dükkanda halk sağçıları 3 tırık kuş türünü tekşürüp kolu düşürdü. Dastlabki tekşürüp bekitişi arkalık bunun içindeki işkisinin yeşil mağızlık konusman kuyrukluk şatuti işgeldiki. Adatta küçük kuyaş şatuti dəb atıldığalıqı. Birinin Grakola torğıyı işgeldikini bekitti. Yeşil mağızlık konusman kuyrukluk şatuti yokluş gırdabığı berip kalan yavayı hayvan. Ösümlük türleri halkara soğuda ahtınamsıgı kırgızılgan bulup, devletimizde devlet ikinci derecelik koğdaydıgan yavayı hayvanlarını koğdaş boyunca başkuruludu. Grakola torğıyı, devlet noktalı koğdaydıgan yavayı hayvanlar tizimligege kırgızılgan bulup, okşaşla devlet ikinci derecelik koğdaydıgan yavayı hayvanı tave. Xalq saqçıları naq meydanda bir yeşil mağızlik kunusman kuyrukluq şatutni təkşürüp kolgu düşürdü.
0: Naq meydanda təkşürüş cərganında bu ticaretçi diloğu çetişli kuşlarının süni köpəytiş icazet damısı, cüngü yavayı hayvanların başkuruş məxsus belgesi bilen təmili gelmedi. Karantin ispatı ticaret kılış, paydalanış icazeti, hem mənbəsini sürüştürüş qatarlıq alaqadar qanunluq rəsmiyyətlərini mi körüstəlmedi? Onun kılmışı devlet nuqtulu qoğdaydıgan yavayı hayvanlarını qanunsız körgəzmə kılış, setişki çetişlik. Növətte, diloğu çetişlik 3 tırık kuş türü xalq saxçıları tərəfindən elib getirilib, kəsbi aparatının keyinki təkşürüb bekitişigə ötküzüb berildi. İşki çetişlik ticaretçi qanun boyunca Gongan organına təkşürüşünü qobul kılışı çakırtıldı. Dilo yanımı ilgirilgən halda təqiqlinib becerilavadıdı.
1: Bu dilonun təkşürüb bir tərəf qılınışı Saybaq rayonluq şöbə idarə mühit baylıqı və yeməklik doğru cinayetini təqiqləş çoğun ətirdinin Tinç Aman Dala 2026 məxsus hərkətini alğı sılcıtışının əməli nəticisi. Gongan ministerliği Tinç Aman Dala 2025 məxsus hərkətini orunlaşdırma qılğandım buyan Saybaq rayonluq şöbə idarə mühit baylıqı və yeməklik doğru cinayetini təqiqləş çoğun ətirdi diqqətini Gülgiya, Kuş pazarı, ermek hayvanlar dükkanı qatarlıq noktalıq sorunlarına merkezleştirip, zərbə beri salmıqını sıcıl zoraytıp, yavayı hayvan baylıqıga buzgunçılık kılgan kanunga xilap cinayetlerge qattıq zərbə beriş halatını saxladı. Şunun bilen bilen kanunu umumlaştırış təşviqat hizmetini paal kanat yaydırıp, yavayı hayvanlarını kutquzuş yardım beriş yollarını kena etdi.
0: Saybaq rayonluq şöbi idare muhit baylıqı ve yemeklik, Doğru cinayetini təhqiqləş çoğun ətirtinin ətirət başlığı Cancin bundaq donuşdurdu. Hazırgı qədər çoğun ətirət türlük yavayı hayvanın cəmi 50 nəçini qutquzdi yardım vədi. Bunun içində qızıl laçin, qarı sar, qızıl müngüzlük vuquş, vuquş, cağalmayı qatarlıq dövlət ikinci dərəcəlik qoğdaydıqan yavayı hayvanın 40 nəçisi, çarı ilan qatarlıq dövlət qoğdaydıqan üçki iki hayvanın 10 nəçisi var.
1: Bu diloğu birleştirip halıq saxçıları köpçilikke mundaq əskertti. Dövletimizde pekat tağıl toti kuş, şaptul yüzlük modern şatuti, horaz kuyrukluq şatut, şönfın şatutini adatta ermek hayvan süpti de bekşi buludu. Kalgan şatutlarının hemisi dövlet noktalı qoğdaydıgan yavayı hayvanlağı tabi. Şəxslərinin öz aldığı seti bilişi, bekşi, sodilişi qattıq mən iqilinudu. Kəng şəhəri ahalları ermek hayvan tallığanda törü xüsusiyeti və keliş mənbəsinin qanunluqlıqını təpsili təkşürüb eniqlişi. Şəxsi qızıqışı səbəblik tələy sınab qanun qızıl sızıqağa çıxılmasılığı kerek. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

0: Әмді аңлайдығыныңла, Шинжан радио телевизия станцысының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан итікеді сансызлыған жүрек вәтін білән тән соқуатыды. Әмді мән вә Vətinin Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifimizdə Tiyanşanın cənub şimalıdakı hər millət oğul qızlarının vətən bilən bildi üsbitliş hikayesini sözləb birimiz. Bugün çöllükdə iştifaklıq cavab qayğızı pütkən Cao Jiguo bilən tonuşimiz.
2: Cao Jiguo 11-ci törkümdə Xınəndin Şincanğı yerdən birişki kəlgən qadır. O, 2023-ci ili Qumuldan ibarət bu tıpraqqa qədəm qoyub, təkşürüb tətqiq qilish xatirisinin tüncü betigə qan berişdən texımı mühimi qan işləş. Şuar doğulğandın qələbgə sındırgən əla dəb yazğan idi.
1: Dəsləbdə Qumulğa kəlgəndə o, asasi qatlamğı çoğunqır çöktü. O, doktorxana, məktəb, yezigilik, baxçıra yoni, zavud seyxlərini arlab, ixtisaslıqlarga bolğan ehtiyacını puxta qadim bilan ölçədi. O Şinjanğa yardan beriş məbləğidən 6 milyon 810 min yuanı başlamçılıq bilan maslaşdırıb 54 orun Şinjanğa nişanlıq yardan beridigan 1324 ixtisaslıq xadim bilan birləşib hərəkətlənib Qumul ciddi ehtiyaclıq ixtisaslıqlar zəncirini tutaşdırdı. Qumulğa kelgan 633 mütəxəssisin bu jaydakı kadrlar bilan ustaz şagirdli münasibət orunçuq türkü bolup, o 7 min adam qetim dəl jaydı tərbiyələşni qanat yaydırdı.
2: Evrilqol rayonunun Yikashu kentidə Cao Jiguo etis qırada zongziyib oltıratdı. O, Jungo İnjinerlik Akademiyasının akademiki Jang Shinyo kollektibini maslaştırıp, bu yerdə yezi iglik pen tekniksi kiçik koylisi kuruşqa türütkü boldi. Mutaxassislar kent ahallarını yetekləb, altın meyve östürgeçke kent ahallarının yıllık oturuca kirimi 21 min yuandan eşip 26 min yuangi yetti. Kent partiya yajayksinin şujisi uçurgalliki kişige, Cao bölüm başlıqının elib kəlgini texniki bolmasdın, kəndimizdən bəxit şifri, dedi.
1: Bəzilər onundun millətlər iştifaklıqı digən nemə dəb sorğanda o, üzüm barın astıda usul oynavatqan hər millət ammini körüştürüb, iştifaklıq ballarının külki avazı, kənd ahallarının mol hosoli dəb cavab bədi. 2025-ci ili 10-ci ayda Cao Jiguo Altın Rayon bu içi 9-cı qitimlik millətlər iştifaklıqı tərəqiyyatıdaki nəmunçi şəxs bulub təqdirləndi. O çöllük, bostalıqlar arsızı çeyip yürüb, xınan, qumul, iki cayının çoğunqur muhabbetini salmaqı iğir millətlər iştifaklıqı cavab xəğiz qılıb pütüb çıxdı.

0: Ən birlikdə tərəşib, Cungu-Amerika münasibətidən ibarət bu çoğun paraxotunun uzaqçı muqim ilgirilişigə yitəkçilik qilishini xalaymən. Xi Jinping munularını təkidlədi. Cungu bilən Amerika alaqını küçəyitiş kerek. İki dövlətin dövlət əhvali oxşamaydı. Səmimi, çoğunqur, sicil sözləşiş arqılıq düşünüşünü ilgiri sürüb, oxşaşlıqlarda birlik gelib, pərxlərini saxlap gelib, özra şənş topluğalı buludu. Cungu bilən Amerika səmimi həmkarlı iş gerek. İki dövlətin mənpəti çoğunqur juğurulğan. Həmkarlıq boşluğu intayın kən. Gerçi Cungu-Amerika həmkarlığının dünyadaki barlıq məsələlərini həl qılıp getəlişi mümkün bolması mı? Lekin iki dövlət həmkarlaşmasa, dünyadaki nurğun məsələlərini həl qılış təs buludu. Xi Jinping bunularını təkidlədi. Cungu bilən Amerika sünni əqil çoğ dövləti, sünni əqilini yaxşı tərəqi qıldırış, yaxşı baş quruş, yaxşı kontrol qılış iqtidar.
1: Yəni, Malaysiyada dövlət işləri ziyarətidir bulub, Cungu-Malaysiya münasibətinin yeni oltun 50 yılını başladı. Cungu-Malaysiya ilə birlikdə ənənəvi dostluqni əvcə aldırıb, siyasi cəhətdə özara işinişini müstəhkəmləb, bir balvaq bir yolunu davamlıq yuxarı sübətlikdən qurub, İşki dövlət sodasının sığımını kengaytip, süpütünü östürüşünü ilgir sürüp, sünni akıl katarlıq güllenme kəsiblər həmkarlıqını küçəytip, yuqarı səviyyəlik, strategiyelik, Cungu, Malaysiya, təqdir, ortaq gəvcisi kuruluşunu çoğunqurlaşdırış, puxtulaşqa türtkü buluşunu xalaydı. İşki tərəf zor məsələlərdiki meydanını masajdırışını küçəytip, tört çoğun dünya ve təşəbbüs həmkarlıqını çoğunqur alğı sılcıtıp, zomigarlıq kılmışıqa birlikte karıştırıp, köp tərəflik soda tüzülmesini qoğdap, haqqani hukuk mənpətini qoğdışı gerek. Anıver Munolanı büldürdü. Malaysiya bilen Cungunun siyasi cahitə özara işinişi müstəhkəm, həmkarlıq nəticələr mol. Malaysiya bir Cungu siyasiyə qatı əməl qılıdı. Cungu bilen arqaysı sahallardaki əmli həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, dünyanın tinç tərəqiyyat üçün birlikte texmi zor tökp qoşunu xalaydı. Wu Jinglong yuqarıq paliyetlə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Govyen zonlu isi Li Chang yakında tüzdüş kirgüzülgendin kiyin ki, Cungha Xalıq Cumhuriyetinin iqtisadi təptiş qanununu yol qoyuş nizamını elan qılış doğrusu da Govyen buyruğu imzaladı. Nizam 2026 yılı 12 ayının 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Tüzətiş kirgizilgən əsasi məzmunlar tövəndikcə. 1-ci, partiya rəhbərliyini küçəytiş. İqtisadi təptiş xizmətində Cungo Kompartiyasının rəhbərliyində çəng turub, partiyanın Luşen, Fangjin siyasətləri və partiya mərkəzi komitetinin tədbir, orunlaşdırımlarını umumüzlük izcil əməliyyələşdiriş kerak deyə eniq belgiləndi. 2-ci, İqtisadi təptiş nazarətçiliyinin məzmuni təfsilləşdirildi və mükəmməlləşdirildi. 3-cü, İqtisadi təptiş xizməti tərtibi mükəmməlləşdirildi. İqtisadi təptiş işlərini tıng-tınglaş, onunla aralışış qılmışlarını tizimləb dokulat qılış tüzümünü yol qoyub, İqtisadi təptiş xizmətinin qaşılığı uçurmaslıqıqa kapalat qılış belgüləndi. 4-cü, İqtisadi təptiş qılışdiki tüzütüş məsuliyyəti çıngıtıldı. Həm də cayda tüzətməgənlərinin qanuni cavabkarlığı təfsililəşdirildi.
1: Stansımız xəvri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Məmləkətli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavloji 9-cu ayının 21-ci günüdən 24-cü günü gecə Cilin və Xilinjanda təşrib tətqiq qıldı. O, munulanı təkidlədi. Xi Jinping yeni dövr Cungu sosializm ideyasını itekçi kılıçta çın turup, bütün ceryallıq halıq demokratiyasını teximi anlıq, konkret əmliyyat körüstüb, halıq kurultu tüzümü de yaxşı çın turup, onu yaxşı mükemmeləşdürüb, yaxşı yürüştürüb, yerli halıq kurultayları hizmetini yuqru sübətlik yaxşı işləb, 15-ci 5 yıllık yerik planını izcil əmliyyələşdürüş, yerliknin ıslahat, tərəqiyyat, muqumluqa türkü buluş və kapalatlı kılıç üçün tekişlik tökb qoş gerek.
0: Stansımız xəbri. Bir aydın köpürək davamlaşqan 7-ci növətlik məmləkətlik Asıllıq Millətlər Ədəbiyyat Sənət Görü ki, 9-cu ayının 23-cü günü kəşdə Beycin Millətlər Teatrxanısı ayaqlaşdı. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kənəşinin rəisi Wang Hunin yepiliş mürasiminin ədəbiyyat sənət keçiliyi qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Siyasi Məsləhət Kengşi 14-cü növətlik Məmləkətlik Komitetinin 56-cı qatımlıq rəislə yığını

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Hemde Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqıdaki hər saha ərbabları Pınlu Qanili Congo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı həmkarlığının yeni yolunu açdı, dedi.
1: İlgar yasmıçılıq, Cungo ixtisadının eşitliki törük və kəsb özgürüşünün motoru bulubla qalmay, texin moyimi dünya kəsb dərəcəsini östürüşke törtkü boludğan, xalqıra kəsb həmkarlıqını çonqurlaşdırdığan və dünyanın yeşil tip özgərtişini ilgir sürdüğan moyim küşke aylanıp, dünya ixtisadının uzaq müddət muqim eşini qulat bilən təminləydü.
0: 2026 yıllık Ərəb Sayahat Körgəzmisi yakında Dubai Dünya Saudi Mərkizde ötküzüldü. O da 3 yıl körgəzmiki qatlaşqan Cungo körgəzmi ümigi bütün meydandaki qızıq noxtığa aylandı. Körgəzmi rayonunun orınlaşdırılışı körkəm, yeşillik asasi körüş sezimi rəngi qılıngan bulup, bütün gəvdisiga klassik tağ dərya uslubidiki layihə uslubi qolunulgan. Şərq statistikisi bilən hazırqı zaman körgəzmi texnikisi organik joğrulgan bulup, Şucaydiki və xəlqiradiki nurgun tamaşibillarını cəlib qılıb, Cungonun çigirdin kirib sayahat qilishinin cəlib qilish küçü namayan qılıngan. Töyəndi diqtanla programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
1: Qadirlik dostla, çürge etildi, derya bilən deniz tutaşdı. 9-cı ayının 16-cı günü Cungo Qarbi rayon quruqluq deniz yeni yolunun tayanç qurulışı bolğan Pinglu kanalıda rəsmi qatnaş başlandı. Tağını teşib, davan qezib yasalğan bu altın su yolu Cungo'nun Qarbi Canub rayonudun Şərqi Canubi Asiya əlləri itibaqı tutuşuduğan ən ticəşlik, kolaylıq yolu aylandı. Şərqi Canubi Asiya əlləri itibaqıdaki hər saha ərbabları monolanı büldürdü. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı rayon alaqısını ravalaştırı səviyyəsini zor dərəcədə östürüb, Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibakı əza dövlətlər bilən Cungunun dərəcədən taşqırı çoğun külənlik bazırı, Qarbi Cənubdiki kəsb topunu texnizi tutaşdırıb, soda, ixtisaslıqla, kapital qatarlıqlarının qoş yönləşlik

0: düşkən qar...
1: Biz səhifimiz dixtinada boludu. Bu səhifimizdə Tiyanşanın cənubi şimalidiki hər millət oğul qızlarının vətən bilən bilə öz piyitiliş hikayesini sözləb birimiz. Biz birlikdə Çangcan deryası boyu da 2 gündə 3 adəmin xutquzğan Şincanlıq yigit Yusufcan Həbibullanın hikayesini anlap baxaylı.
2: 2022-ci il 4-ci ayda Xubey, Zhengzhou, Jianli şəhərindəki Çangcan deryası boyuda su üzüşünü bilməyidən bir yigit 2 gün içində Çangcan deryasına səkrəb düşüb, suğa düşüb getgən 3 kişini qutquzdu. O dəl Şincan Xotan vilayəti Qaraqaş nahiyəsindən gələn Yusufcan Həbibulla.
1: Şu yili Yusufcan 26 yaşlı olub, Jianli şəhərindəki bir sahil ətrafında yayma içib kavab satatdı. 4-ci ayın 9-cu günü düşdən kən o tuyuqsuz birisinin qutquzışqı çaqırğanlığını anladı. Bir oğul bala sahildə oynayatqanda ehtiyatsızlıqdan suğa düşüb getgan idi. Köp oylanışqı ülgürməylə su üzüşünü bilməyidigan Yusufcan deryaga səkrəb düşdü. Köpçülüknün yardımında suğa düşüb getgan oğul bala qırğaqqa elib çıxıldı. Yusufcan neçə yutum suni yutub elib qıqılıb getib kütülməgən əhval yüz bərgilə tas qaldı.
2: İkinci günü onun doğulğan günü idi. O alaytan aldıngı günü xeyim xatar yüz bergen cayğa bir agaklandırış taxtısı tikləb qoydu. Bıraq birdem aldıraş bolup turuşğa yana qutquzunla degen avaz anlandı. Bir oğul bala suğa çöküp ketib atatdı. Yenadiki qutquzmaqçı bolğan ayalmı daryağı seyirlip düşüp ketdi. Yusufcan aldıngı günüdeki korkunşını unutup kalgandak yeni bir qetim deryağı sakrap düşüp, soğu düşüp ketken anı balını oğuşlu kutkuzup çıxdı. Ama özünü derya suyu iqtip ketkili tas kaldı.
1: Kutkuzu velingan oğul balının anısı Canlian Hun her taraftan şapkatsini izdep, adalet yolu da pidakarlık körsetken kahraman, milletle ihtipahlıqı ülgüsü digen xatla yizilgan levhani onun kavap xanısı elip geldi. Yusufcan mundaq dedi. Millətlərin böyük ittifaqlığını faqat eğizlə deyə qoşuq olmaydı. Biz hamımız bir ailə kişiləri.
2: 2022-ci il 8-ci ayda o Jungodiki yaxşı kişilər tizimlikidən orun aldı. 2024-ci il 9-cu ayının 27-ci günü Partiya Mərkəzi Komiteti Goyan onunğa məmləkət boyunca Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatıdakı namunəçi şəxs deyə nam verdi. Şu yili 13-ci ayda o Xalq Sarayının doklat səhnəsində turub özünün hikayesini bayan qıldı. 2025-ci ili yeni yılda Jianli şəhərlik hökumətinin yardımında onun kavabxanısı rəsmi sınaq tariqisində ticaret başıldı. Xotun balalarımı yurtdan Jianli şəhərigə cəm buluş üçün kəldi. O, Çangcan deryası boyu da yıldız tartdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılığınız köp mü?

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde 3 saat tez mürəssəq qalınıb, 195 min yan qarız hesabatqı kirdi degen məzmun diqqətinadı boludu. Yakında Altay şəhərdəki məlum öycay şirkəti şəhərlik hər tərəfimi tüzəş mərkəzindən yardım sorab, Van X-nin dükkan setib alğandan kəyin 195 min yan qaldıq pulunu möhlətə ötüb kəsimi tölənməgənliki, karxananın ticarət besimigə duş gəlganliki, məbləğni ciddi qaytarıb elişə ehtiyaclıq işgəlikini etdi. Hər tərəfimi tüzəş mərkəzi dərhal xalq müəssəsəsi qoşulğan sotçı xidmətxanası birləşmə mexanizmini qozğatdı. Halıq mürəssəçiləri dərhal arılışıb, toxtamdaki bütün qaldıq pulunu töləş möhlidi və iki tərəfdən toxtamda ada qılış arzusunu təfsili igelidi. Lekin iki tərəfdən pul töləş usulü və muddeti cəhətdə ixtilafı bir qədər çox bulğaçqa tuncu qətimliq mürəssədə bir dəklik asıl qılalmadı.
0: Hər tərəfləmi tüzəş mərkəzi arqadan macirani sotçı xizmətxanısıqa yötkəb, yoçuqsız cipsilaşdırışını işqa aşırdı. Delo bejirgüçü sotçi delonu ötkizib alğandan keyin delo ahvalını tezden eniqlab, telefon arqılıq iki tərəf bilan bir-birlab fikri almashtırıb, həm karxananın məbləğ obrotunun təxirsizligini, həm Van X-nin toxtamını ada qilishdiki əməli qiyinçiligini igiledi. Arqadan sotçi iki tərəfni yüz turani kengişki təşkilləb, həm toxtam və qanunqa asasən Van X-gə töləydiğən pulunun möhlətini ötkizib etişinin qanuni aqibətini düşəndirib, həm karxananın növbətdəki ticarət qiyinçiligini aynan düşəndirib, iki tərəfni özünü başqalarının ornığa qoyub oylaşqa yetəklidi. 3 saat davamlıq fikri almashtırış və qayta-qayta maslaşdırış arqılıq Van X axiri sotda 195 min yuan qaldıq pulunu toluq tölədi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası.

0: قارش تروش كورشني چونقر ألغى سرب اقتصاد و جمعيتنا يقر سبتلك ترقياتني كشلك سياسي كابالتك إيقلش كيرك يغندا منولار تاكتلندي مملكتلك مالياني إلمي باشقرلاش تروب مالياني إلمي باشقرشني كشيتب ماليا بايلقن تخسملاش ونمنا أشرب زور استراتيجيالك وزيبا و أساسي خلق درمشني ماليا كش أرقلق كابالتلندرشني ينمو كشيتب خامچوت باشقرش سبتن وسترش ونمنا أشرشقا سجل ترت كبالوش تجشلك كن اتكزش كا عادتلنش ادياسنا پخته ترغزب خامچوت مطلق چهلمسني ينمو كشيتب ماليا مبلغني شلش ونمني ان زور درجه اشرش كيرك يغندا اساسي داوالنش سغرتسني ابتنم رايون درجلك برتوتاش خاملاشن الغزرش دوغرسدكي يولغو قويش فكري قراب چقلب ماقولاندي خالقنن ساغلاملقنن مركز قلشت چنگ تروب سياسات ölçümünü برلك كالترش фондны таңшап таңпонлаштырыш, дәрежеге айырып башқұрышны мүкәмәлләштіріш, хамчот бағалашны еңімі күші етіш, башқұрыш мұлазыметні үкселдіріш өніліші бойыча, асаси давалны сұғырдсыны аптоном район дәрежелік бір тұташ ғамләшні басқұшқы бөліп алғы сүріп, Жәнуби Шинжан білән Шимали Шинжанның, шәһәрләр белән йезларның давалны шкапалты сахәсіріке таңпон тәрәқиятыны ілгірі сүріш тәкіләнді. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun tuğut suğırtısı çağrısı layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Caylar, alaqadar tarmaqlar barlıq küşünü işqı seliş, madarığı qarab iş görüş prinsipiga asasən tüzüm gözləməsini muqimlaşdırıb, kapalətləndiriş funksiyasını yanımı küçəytib, tuğut suğırtısı da tüzüm bilən toluq qaplaşdın, amma adamını toluq qaplaşqı yüzlənişini alğı sürüşi, ishni yuqori unumda bitirishga birlashtirib qo'shimcha pul tarqitish vaqtini yanami qisqartib yaxshi ishni amaliy ishni yaxshi qilish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Zhongchou bayrami davlat bayramiliq ta'minlash mazgilidagi bexatarlik muqimlik xizmatini yaxshi ishlab qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzash maxsus harakatini cho'nqurlashtirib eg'ir favqulodda zo'r bexatar ishlab chiqarish hodisasining qat'iy oldini olish ikkini yangilash siyosatidan yaxshi foydalanib bayramlik iste'molni cho'nqur qo'zg'itib sayohat tijorati tartibini qiyliblashtirib yemaklik bexatarligini nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib sayohat bozorining muqim tartiblik yurishiga haqiqiy kafolat qilish tugun nuqtalarga chin qadilib istelni to'g'irlash intizomni chingitishni yanami kuchaytirib bayramni pok madaniy o'tkazish kayfiyati yaratish kerak Yig'inda boshqa ishlarimi
1: axborot e'lon qilish yig'inining 3-chi maydon yig'inini o'tkazdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Shenjang yo'lda siyosatni sijil mukammallashtirib, ish qo'rillashtirish mulozimat andiyasida yangilik yaratib, har millat ayollarining ish qo'rillashish, egilik tiklash yo'llarini kengaytirib, yuqori sifatlik taraqqiyot bo'yicha ayollar kuchini urg'utdi deb tanishtirildi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati ayollarning ish qo'rillashish, egilik tiklash xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlari ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, mahorat bo'yicha tarbiyalash, egilik tiklash bo'yicha yo'lash, amgak mulozimat hamkorligi, huquq manfaatni kapolatlantirish qatorli xizmatlarni yaxshi ishlab, har millat ayollarning ko'p xil

0: 9-ci ayının 24-ci günü Ürümçi'de ötküzüldü. Nəq meydanda 10 münevver ösmürünün ilgar iş faaliyetleri elan kılındı. Bu 10 münevver ösmürünün münevver ənənivi mədəniyyətini əvcə aldırış, qızıl genqi varislik kiliş, kitap okuş, icdahat bilen öginiş, ilim pənni qızğın söyüş, başqalarga yardım berişni xufşallıq dep biliş, toxtamay özünü mükemmelleştiriş qatarlıq cəhətlərdəki ifadəsi gəvdilik bolub, partiyanı söyüş, vətənni söyüş, tirişib yaxşı öginiş, ətraflıq yetilişdək yeni dəvr yaxşı ösmürlərinin salapitini namayan qılğan. 2026 yıllık Abdonom rayon boyunca yeni dövrdeki yaxşı ösmür, Şincan Sifan Daşösi Şöbe Otur Mektibi Toluqsız 3-ci yıllıkının okuğucusu Wang Jin Chang 4-ci yıllıktan başlayıp aviyatiya modeli bilen uçuraşkan bulup, kəlgüsü de o kalbideki arzu üçün sizil köreş kılışını oyla etdi. O mündaq dedi. Mən aviyatiya modeli yasaş kəsbi bilen davamlıq şuğullanıp, kızıqışımını saxlap, özümge üzliksiz can elan kılımən. Keyin aviyatiya injineri bulup, dövlət üçün teximi egiz, teximi tez uçudugan, ixtidarı teximi yaxşı, köreşçi ayrıplan layihələşini arzu kılımən. Paliyyətdə məmləkətlik əxlaq nəmunetçisi Liu Qiankun, Ghenijan Jumə, Məmləkətlik əmgək nəmunetçisi Əkbər İmin qatarlıq əziz mehmanlar yeni dəvirdiki yaxşı ösmürlərgə mükafat tarqıtıb bərdi. Məmləkətlik əxlaq nəmunetçisi Liu Qiankun mındaq dedi. 10 balının hər qaysısının özgə xas artıqçılıqı barkən, onlarının yarqın nöqtləri oxşaş bolmasımı, lekin cismada dövlət muhabbetini çonqır yıldız dartquzub, əxlaqi, əqli, cismani, güzellik və əmgək cəhətdən ətraflıq yetiliş yönülüşüqə qarab, tirişdək ortaq alaydılıq barkən. Şincanlıqı ösmürlər və balılarının bu yaxşı ösmürlərini ülge qılıb, özünü özliksiz çeynıqdırıb, cəmiyyətki yaramlıq kişilərdən buluşunu ümit qılımən.
1: Әмді біздің байрымымыз сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Еқынғы көлләрді өмген Абдоном районыки жайла мол мәзмұлық қырандар пағалиетлеріні өткізіп, жоңчу қатты байрымыны құшал қорам күті алды. Бентен партия комитеті тәшвіқат бөлімі мәз ол болып өткізген Бентен 8-ші шесі Шейханзе шәрлік партия комитеті

0: Meyvəgi çəmbərək yetiş qatarlıq qızqarlıq, terikçilik müsabıqısı qızğın başlandı. Bunu görüb durğan amma qaqaqlap külüb getişdi. Yelidin yeli alq sadalır yanrap durdi. Şixu şəri, Cergildi, Golin Mungul yesi, Zagintala kentinin ahalisi Wu Chulning mündaq dedi. Kent ətrətləri təşkilləyən oyulla bəqqalçıs boldi. Hər xil oyullarını oynab bəxuşal bolduq. Köpçiliknin coğuncu bayramını təbrikləy mən.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Yöbin, Zhongqiu'da kəm bolsa bolmaydıqan məzilik yeməklik. Bugünkü gündə ənənivi təm bilən icadi təmdiki Yöbin öz ara yuğuruldu. Bəşxil meyğiz qiymiliq, purçaq qiymiliq konu təmdiki Yöbinin aval qıdəklə sadıq məstanları ba. Liu Lian, erimçi qatarlıq icadi təmdiki Yöbin mu köpçəliknin yaxdırışıqı yerişdi. Hatta doğruluk gülay koldu tayarlaydı. Kıymisi, kuruşları, zıçıl küçük vaxtımdaki təmnin özü. Ananevi kol öner, hatırdı saxınıp kalgan konu təmni davamlaştırsa, icadi təm köpçülüknün yenilik bulgan ihtiyacının yöbin bazırıqa asla kırıp geldi. Yakında Şincan Tibbi Daşöz Karmıqdiki ikinci doktorxana 5 xil rənglik, doğruluk, gızalıq kütünüş yöbinine bazarıqı saldı. Doktorxana klinikalıq ozuqluq bölümünün kandidat müdir vıraçı Çi Jing bu yöbinni doktorxanadaki tətqiqlip eç süpsiği tayınıp, qayt-qaytı nisbətləşdirip, tənşəp, sınaq qılıp, əlalaşdırıp, təyarlap çıqallıqını donuşdurup, mındaq dedi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyas Ətçi Xəmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı boludu. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlada anlatışıp yerimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde dövlətimiz tuncu qitim məmləkət boyaca birlik gəlgən davalını soğurtisi davalaş mülazımıdi tür mundaricisini tüzdi. Tuncu Türküm'de 13 türünü kapladı diyen haber diye kıtınladı buludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileki yetküzeyliği sahibimizde yöbinli kandak yize ozukluk kımeti yukarı hem sağlam buludu diye mezmunda sözlep birimiz. Hoş, hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de diye kıtınla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi, Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi Davalaş Mülazımıdı Türey Mündereycisi 1. Türkümünün tüzüş hizmet layihesini resmi besip tarqatdı. Dövlətimiz tunca qeydim, memleket boyuca birlik gelgen davalanış soğurtisi davalaş mülazımıdı bilen ölkü atlap başqa cayda davalanış haqqını rasyot kılışta kullanılıdı. Andın, her qaysi ölkələrinin çıxım qılış dairisi bilən tədrici cipsilaşdırılıdı. Layihədə icazət ölçümü bekitilib, kelinkidən zörür, bexətər, ünümlük, bahası muvafiq, fond xəvb xətirini kontrol qılğılı boludğan türlə kirgiz ölçü boludu. Özün güzəlləşdiriş, saxlıqını saxlıq.

0: qızıbatatdı. Lianjan onu arq səpke əvət məkçi bolivydi, o, ölüdüğün iş bolsımı can meydanıda ölümən dəb durvaldı. Həm də birinci bulub istihkamdan səkirəb çıxıb, bütün bənni başlap yet sim torunu bösüb ötdi. Yana o da 5 ot küçü noxtısını partılatdı. Bu can bir keçi davamlaşdı. Uruş tügügəndin kiyin Lian bu yece oran 10 işlə adam qaldı. Ətsi o özü yalğız ləxmigə yoşırınıb alğan qaldıq düşməngə yoluqıb qaldı. Onun abdumati buzulub qalğan. Aldı 10 kökürkümü uyarlanğan idi. Şundaqdımı o çekinməstin nətçi granatni bağlap, ləxmi iğızıqı taşlap, partılatqıç buğtısını tartıp, ləxmini partıltıp öyrü vətdi. Düşmənlər bir-birləb çıxıb təslim boldı. Bu qitimqi cəngdə o 3 potayını partıltıp, 7 düşmənini etip öldürüp, 22 düşmənini əsirgə aldı. Pidayi qısım baş iştabi onunğa 2-ci dərəcəlik köreş qəhrimani dəb nam berib, şərəb bilən 1-ci dərəcəlik xizmət görsətdi dəb əngə aldı. Vətənge qayıtqandın kiyin, Huangzongdı hərbi ordinini yığıştırıp, tıqıp qoyup, bu iş toğrısta köp yıllargıca aile istikilərgi tınmıdı. 2024-ci ili 9-cı ayda 93 yaşqı kirgen Huangzongdığa Cumhuriyet ordini berildi. O daim, mən hayat qalğıcı, qurban bolğan səptaşlarım həqiqi qəhrəman deyitdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

Hürmetli radyonluqcula, əmdi hava raydın məlumat tanıdımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-22 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 9-21 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 8-21 Celsius gradus qıca. Qolcada hava bulutluq bulub keyin eçilidi, temperatura 11-26 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulup ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 11-23 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-24 Celsius gradus qıca. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 12-26 Celsius gradus qıca. Şəxənzdə hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsius gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-24 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-31 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 18-32 Celsius gradus qıca. Korlada hava bulutluq bulub keyin eçilidi. Temperatura 19-28 Celsius gradus qıca. Aqsuda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 12-24 Celsius gradus qıca. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-22 Celsius gradus qıca buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava

Hürmetlik radyo anlıqıçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programımızı bu yetçanlı çişberdik, anlıqınınla rəhmət. Sılırsa din abunçılar terminalımızı düşürsənla, teximi köp məzmunlardın xəbərdar bolalayızlar.

0: İttifaqının Jukovski qurilish shoyaniga o'qishga avatilgan. 1958-yili Sovet Ittifoqi Stalin oltin medaliga erishib, o'qish bitkizib, vatanga qaytib kelib, Davlat mudofaa ministrligi 5-chi tadqiqot o'rniga taqsim qilinib, boshqurilgan bomba tadqiq qilib yasash xizmati bilan shug'ullangan. 1967-yili Chen Shuosin o'zi ismini atab vazifa topshirgan. 38 yaşlıq Sun Jiaodong, Jungonun tunji yer şari suni hemrahi Dong Fanghong birinci numarının texnika baş mesulü bolgan. Material desa material yok, tecrübe desa tecrübe yok, mutaxassis desa mutaxassis yok qiyin ahvalda o kollektivga yetekçilik qilib, chiqalaydigan, tutalaydigan, eniq anglayalaydigan, ko'ralaydigan bo'lishdan iborat texnika nishonini bekitdi. 1970-yili Dong Fanghong birinchi nomer nomli sun'iy hamroh.
1: Radio anuvchilar. Endi yezi egiliki yezi dehqonlarga nap yetkizish siyosatini oillargacha yetkizish sayfimiz bo'yicha bug'doyning a'lo sifatliklarga yuqori yordam pul berishdan iborat yaxshi siyosatni so'zlab beramiz.
0: Bu siyosatni Avtonom rayonlik xalq hukumati Bangong Tingi bultur 12-chi ayning 22-chi kuni rasmiy tarqitib aydinlashtirgan bo'lib, bu yil 1-chi ayning 5-chi kuni e'lon qilinib, yo'lga qo'yildi. Hujjatda Avtonom rayonning bug'doy sotib-olish saqlash tizimi islohoti loyihasiga qarata o'zgartish kirgizilib, a'lo sifatliklarga yuqori yordam pul berishdan iborat bu modda maxsus tangshaldi.
1: Ən çox özgürüş qayırdı. İlgirki belgilmə muqim idi. Telğu yarının munbətikinin qoğdaş yardım pul asasıda küzgü buğdayının hər musuqa 30 yuan yardım pul. Yazgı buğdayının hər musuqa 15 yuan yardım pul köp aytilgən idi. Hazır özgərtilib, buğday telğu külümü, tənərxi, usuli, bahası, paydisi qatarlıq amıllarqa asasən, buğday terilgən telğu yarının munbətikinin qoğdab yardım pul ölçümü dəl vaxtıda tənşəldi. Bunun mənası şu ki, yardım pul muqim bağ qoşulduğun san bulmasın, belki əmili əhvalğa əsasən hərəkətcan təngşilidir. Texmin canlıq bulub, dehqanların həqiqi paydasına texmin yıqılışıdır.
0: Ondaqda bu əla sübətliklərə yuqori yardım pul veriş zadi qandaq gəvdiləndirilidir. Bir tərəfdən yardım pul veriş küçü, yəni bir tərəfdən sitiviliş küçü. Bu yil Avtonom rayon aşlıqda süpətki qarab baha qoyuş boyunca setiviliş məşğulat körsətməsini məxsus tüzüb, türlük setiviliş asasi gəvdilərinin əla süpətlik buğdayğı qarada əla süpətliklərinin bahası yuqri buluş, yəki elib yəki saxlaşını yolu qoyuşunu qolladı. Türlük setiviliş asasi gəvdilərini bir işini bir muhakimi qiliş şəklini qollanıb, əla süpətlik sorluq aşlıqqa setiviliş qarıq bətləndirib, dövlət ilkidiki aşlıq qırxanlardan bazar qarşı aladığan əla süpətlik sorluq buğdayğa baha qoşub setivilişini yolu qoyuşunu tələb qıldı.
1: Ünümü qandaq boldu. Bu yılki yazlıq aşlıq setiviliş sallıq məlumatı məsələni çöndürüb berudu. Əla süpətlik buğdayının setiviliş bağı ölçüm umumiyyizlik örləb, 1 kilogramının bağısı 2 4 modunu açdı. Şindong 22-ci numur, Şindong 18-ci numur, Şinchun 44-ci numur qatarlıq bazırı içtik bolğan bu əla süpətlik sortlarının setiviliş bağısı şu caydaki adətdiki buğdayının hər kilogramdın 2 modun 4 moduçı yuqur boldı. Bir mo yerini 400 kilogram mosul boyunca hesaplaganda əla süpətlik buğday terğanda adətki buğday terğan qarğanda 80 yuandan 160 yuangacə yuqur satqılı bulur.
0: Ondaqda qandaq qılğanda əla süpətliklərgə yuqri yardım pul berişkə erişkili buludu. Bununda 2 açqış var. Birinci, sortni toğri tanlaş. Bazar itiraf qılğan əla süpətlik sortni tanlaş. İkinci, yolni toğra etiş. Zakazlıq yezi igiliki yagi dölət ilkidiki aşlıq karxanları bilən zakaz imzalaş arqılıq yakki elib yakka zapas saqlaş, əla süpətliklərinin bahası yuqri buluşni işqa aşırış. Əgər bu yıl əla süpətlik buğday terğan bolsınız, aşlıq satqında şücayının baha qoşub setiviliş siyasını təşəbbüskarlıq bilən igiləşni unutup qalman. Yaxşı aşlıqni adətdiki bahada setiv etmən. Bir eğiz gəpni esinizdə tutun.